0: שנמצאים מעליהם, יש להם לאן להתלונן, יש להם אומץ להתלונן.
1: חייב להיות להם וגם יש להם. תראה, צהל הוא בסוף צבא העם. משרתים בו חלקים, חיילים מכל חלקי החברה הישראלית, חיילים וחיילות, ואחת שאתה קובע במדינה יהודית דמוקרטית, שיש חובת גיוס שחלה על כולם בגיל 18, אז הצד השני זה שאתה חייב לספק להם סביבה מוגנת, סביבת שירות מוגנת, ועל כך הצבא מאוד מאוד עובד לאורך שני העשורים האחרונים. סביבת שירות מוגנת זה שכל חייל ירגיש שהוא מוגן ובטוח, ולכן מה זה כתובת רלוונטית? כשיועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, שהיא קצינה בדרגת תת-אלוף, ממנה ממונות
0: שזאת היית בעצם
1: בדרגת סמל בכל יחידה, בכל יחידה היום בצבא יש ממונת יוהלם, שהיא מוכשרת על ידי יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, שאחראית בדין למיגור תופעת ההטרדות המיניות בצה"ל. אז אותה חיילת היא למעשה חיילת ביחידה, והיא מהווה כתובת רלוונטית לחברים ולחברות שלה כשקורה אירוע, ואותה מכשירים, והיא יודעת באמת לטפל בערוצים. עכשיו חשוב לי לומר שאני התרשמתי שעל אף שיש דיווח כל כך גדול, מרבית האירועים, הפרטו של האירועים, זה אירועים של אווירה מטרידה ואקלים מטריד. אתה יודע, זו סקאלה מאוד מאוד גבוהה.
0: זה מתחת לרף פלילי בכל מקרה, כן.
1: בדיוק, מתחת לרף פלילי. לא שאני חלילה מקלה ראש, אני חושבת שצריך לטפל בכל אירוע. בצבא, כל חייל וחיילת, מכל חלקי החברה הישראלית, צריכים להרגיש מוגנים, בטוחים, אחד שמחילים עליהם חובה, והם לא יכולים לקחת למחרת את הפיק שלהם וללכת, אז בטח שצריך לספק להם מוגנות מקצה לקצה. ולכן זה חשוב מאוד שיש כתובת כזו, ושהצבא מטפל בזה בכובד ראש.
0: לדעתך צבא מטפל בזה בכובד ראש? אני אגיד לך למה אני מתכוון, חברת הכנסת שרון ניר. עצם העובדה שיש תפקיד כזה זה בהחלט חשוב. אבל מעבר לתפקיד עצמו צריכה להיות לגיטימציה, צריכה להיות אווירה כללית שאומרת כן, אפשר לפנות לבעל תפקיד ולהתלונן. יש אווירה כזאת בצבא?
1: אז אני אומרת לך חד משמעית שאני גם מכירה את זה מעצם העובדה שהייתי בעבר רמטכ"ל לענייני מגדר בשנת 2016 עד 2019, ואני באופן אישי הובלתי את זה. אחד הדברים שהרמטכ"לים באמת בשנים האחרונות, לפחות בעשור האחרונות, הגדירו, זה אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות, ובאמת תפיסת מוגנות. זאת אומרת, אחד הדברים שהיה חשוב לרמטכ"לים שאני זוכרת שאני שירתי תחתיהם, ואני יודעת שהרמטכ"ל וגם מקפיד עליו, זה שיהיה אפס סובלנות. אין דבר כזה אווירה מטרידה, אין דבר כזה פגיעה על רקע מיני מבחינת הרמטכ"ל. זאת אומרת, אחת שאירוע כזה קורה, מטפלים בו בכובד ראש ובצורה מוקפדת. ולכן כשאתה מעביר מסר שאתה רוצה צבא ממושמע ערכי, כי הדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע ערכי ונטול הטרדות מיניות, okay, כרמטכ"ל, אז בסופו של יום המסר מתקבל עד לאחרון החיילים, כי יש מנגנונים שיודעים לאכוף את זה. עכשיו אני אומרת לך חד משמעית שסוגיית ההטרדות המיניות בסופו של דבר, אם הרמטכ"ל ימשיכו להקפיד על זה, זה גם יעלה את אמון הציבור בצה"ל, כי בסוף תדע כל אם עבריה שלך שהפקיד הגורל בניה בידי מפקדים הרואים לכך. כשאני שולחת את הבת שלי ואתה כן. שולחת את הבן שלך לצבא, אתה רוצה לדעת שיש שם סביבה ששומרת עליו ומגנה עליו ועליה גם מתופעה של הטרדות מיניות.
0: תודה לו במילואים שרון ניר, חברת כנסת מטעם ישראל ביתנו, המון תודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: יספרסיון נשו סביסיידניצו אטום как она понимает рост, причину роста числа случаев сексуального домогательства, сексуальных домогательств или преступлений на сексуальной почве в армии в последние годы. Прежде всего, говорит наша собеседница, когда мы находимся в условиях затяжной войны, а это та ситуация, в которой мы находимся сейчас, крайне важно, чтобы командиры поддерживали атмосферу рутины чрезвычайной ситуации. Да? То есть мы находимся в ситуации, которая чрезвычайная, но она стала постоянной, она стала некой константой, и поэтому необходимо поддерживать рутину, необходимо поддерживать атмосферу рутины и дисциплины во всем, что касается армейского повседневной жизни, в том числе, разумеется, и в этом. Уже очень давно в армии существует атмосфера, в которой можно...

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Темы дня». Сегодня Кнессет проголосует в предварительном чтении за закон о самороспуске. Как правило, когда этот поезд отправляется, у него есть одна конечная остановка – выборы. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о решении Высшего суда справедливости Богатца вернуть кандидатуру Романа Гофмана, кандидатуру на пост главы Моссада, на рассмотрение консультативной комиссии по назначению высокопоставленных фигур. И согласно сообщениям американских СМИ, Израиль и США планировали Махмуда Ахмадиниджада на роль преемника руководителей Ирана. О чем это говорит, кто вообще этот человек и какова его роль в нынешнем политическом раскладе Исламской Республики. Поговорим мы и об этом. Однако начнем мы, разумеется, с последних, самых последних заявлений и угроз со стороны президента США Дональда Трампа. «У Ирана осталось совсем мало времени», — сказал Дональд Трамп. «Два дня, может быть, три, может быть, четыре, во всяком случае, не больше». Чем несколько дней. Этот срок, судя по всему, истекает в воскресенье. В то же самое время вице-президент США Джей Ди Уэнс заявил, что Иран очень хочет сделки, и что, что президент США не хочет возобновления военных действий. С нами в эфире Гая Зриэль, обозреватель дипломатический корреспондент телеканала i24 News. Гая Зриэль, когда в Медине Айсрим Верба Ньюс, шалом бакетов, туда шата и там.
1: Шалом
0: бакетов. Дональд Трамп ממשיך לבלבל את איראנים, אבל הוא גם ממשיך לבלבל אותנו. עוד יומיים, עוד שלושה, אולי שבת, אולי ראשון. מישהו מתייחס ברצינות עדיין להצהרות האלה?
1: כנראה שהאיראנים לא באמת לוקחים את זה ברצינות, אני לא יודע מה, איך מתייחסים להצהרות האלו כאן בישראל, אבל אין ספק שאחרי כל כך הרבה חודשים של איומים, וגם ניסיונות של הנשיא טראמפ לצייר תמונה שלפיה האיראנים מאוד מעוניינים בעסקה, זה משהו שהוא חוזר עליו פעם אחר פעם, קצת קשה לקנות את הדבר הזה. לגבי מה שקורה כאן בארץ, אני יודע שבישראל מחכים בעצם לאור הירוק של טראמפ, כך שמבחינתנו לא השתנה שום דבר. אז טראמפ הודיע בעצמו שהוא דוחה את המתקפה, וראינו באמת לא מעט דיונים ביטחוניים קדחתנים של ראש הממשלה, של ראשי מערכת הביטחון, של שרים בכירים לקראת תקיפה אפשרית שכזו, ואפילו הסכימו לומר לנו שהשבוע הזה הוא באמת שבוע שצפוי להיות גורלי, כמובן אחרי החזרה של טראמפ מסין. הייתה ציפייה שהעניין הזה יקרה, וטראמפ בכל זאת שוב דוחה את הקץ. יהיה לטראמפ מאוד מאוד קשה להסביר לציבור שלו ולעולם, איך בסופו של השבוע הזה גם כן, אנחנו נהיה במצב שבו אין הסכם על הגרעין, ובכל זאת האמריקאים לא תוקפים, ונזכיר שיש לוחות זמנים שמאוד לוחצים לנשיא טראמפ, גם בחירות האמצע וכמובן גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, שיפתח ב-11 ביוני, אז אם טראמפ מעוניין להתחיל עם ההרפתקה הזו, הוא צריך גם לסיים אותה די מהר, זה אחרת יכול לקלקל מאוד את החגיגות שם בארצות הברית.
0: מה שאתה אומר, גיא, שגם בירושלים, בעצם ברמות הכי גבוהות בירושלים, תוהים ולא בדיוק מבינים לאן הוא חותר, דונלד טראמפ.
1: אז אני אומר שבירושלים מאוד מאוד זהירים בכבודו של הנשיא, בגלל היחסים המאוד מיוחדים ומאוד רגישים עם טראמפ, אבל אי אפשר שלא לקרוא בין השורות את העובדה שבישראל מצד אחד כן דוחפים לפעולה, מתוך הבנה שהסכם כזה כרגע לא אפשרי, אנחנו לא רואים שום התגמשות ממשית של מי שמנהיג את המסע ומתן באיראן, לא בסוגיית הגרעין, דורשים גם כמובן עצירה מוחלטת של המלחמה בכל החזיתות, או דבר מאוד בעייתי גם עבורנו כמובן, בהקשר של לבנון, גם פתיחה של מיצרי הורמוז, הכרזה על שליטה איראנית במיצרים האלה, ורק לאחר 30 יום, מסע ומתן לתוכנית הגרעין, כרגע העניינים האלה רחוקים מאוד מהסכם, וברור מה רוצים בירושלים, אז כמובן לא שומעים שום תדרוכים נגד הנשיא טראמפ, אבל קשה מאוד להאמין שמישהו בירושלים מרוצה מההתנהלות הזו.
0: אני רוצה לשאול אותך על לבנון, על סוגיה לבנונית. בירושלים מתייחסים לזה כמצב סטטי, זאת אומרת, יש לחימה ברמת עצימות נמוכה, נקרא לה, שגובה מאיתנו מחירים, אבל בעצם לא משתנה שום דבר בדפוס הפעולה שם.
1: נכון, הסיטואציה בצפון היא לא הפסקת אש, אלא אולי עימות מוגבל, או כמו ששמענו את השגריר שלנו בוושינגטון אחרי סבב השיחות ביום שישי, אומר שמדובר בהפסקת אש בשאיפה. אז בעצם כל הפסקת האש הזו היא בעצם אישור אמריקאי להמשך הפעילות הישראלית כנגד חיזבאללה, אבל רק במסגרת הקו הצהוב, השטח שבו נמצאים כוחות צהל. אני אומר שזה בכל זאת אזורים מאוד נרחבים, חלק מהמקומות זה 10 קילומטר לתוך עומק לבנון, אבל ברור שהעניין הזה לא מספיק כאשר ישראל לא תוקפת, לא בבירות, לא בדחיה. אנחנו רואים את האיום של הרחפנים שישראל לא מצליחה להתגבר עליו באופן מושלם. וזו הסיטואציה, האמריקאים מבחינתם רוצים להמשיך ולשמר את המסגרת הזו, ולמעשה לדון בשני מסלולים. כלומר, החל מהסבב הבא אנחנו בעצם נראה גם סבב של שיחות צבאיות על פירוק חיזבאללה, זה יהיה בפנטגון עם נציגים גם של צהל וגם של צבא לבנון, ובמקביל כמה ימים לאחר מכן, בשני ביוני, עוד סבב מדיני, סבב רביעי, לגבי הסכם השלום בין שתי הממשלות.
0: שאלה אחרונה, גיא, פרסום לגבי זה שישראל וארצות הברית בנו על אחמדינג'אד כיורש מנהיגם של איראנים, נשמע לך אמין?
1: דיווח מאוד מוזר.
0: אחמדינג'אד לא ידיד גדול של מערב בלשון המעטה.
1: ולא של ישראל, בלשון המעטה. כן, על אחת כמה וכמה, אבל זה הדיווח בניו יורק טיימס הלילה הזה, שאחרי תחילת המלחמה, ישראל וארצות הברית, עלה איזשהו רעיון שבו סימנו את אחמדינג'אד כמי שיחליף את חמינאי. התוכנית הזו לא ברור איפה השתבשה, כאשר אחמדינג'אד לפי הדיווחים נפצע בתקיפה על הבית שלו, ומאז די נעלם וכמעט לא שמעו ולא, בטח שלא ראו אותו. שמענו את הנשיא טראמפ מדבר על כך בתחילת המלחמה, שיש לו רעיון לגבי אנשים שכבר נמצאים באיראן ויכולים להחליף את חמינאי, אולי זו הייתה הכוונה שלו, אבל מציאות, אתה יודע, הציפיות שלו לחוד, והמציאות אחרת לחלוטין, בסופו של דבר, לא נמצא הגורם הזה באיראן, שהאמריקאים באמת יוכלו לדבר איתו. אם בנו על קליבאף, אנחנו רואים שקיבלנו עוד מאותו הדבר.
0: גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, ים תודות על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: Тогда добавим на им.
0: Я спросил нашего собеседника о ожидании, в котором мы находимся. Еще 2 дня, еще 3 дня, сказал Дональд Трамп. Кто-то еще всерьез воспринимает эти угрозы, эти заявления. Я не знаю, как реагирует на это в Иерусалиме, говорит наш собеседник. Я могу с уверенностью сказать, что в Иране к этому больше не относятся уже всерьез. Прекрасно понимают, что Дональд Трамп очень хочет сделки. И поэтому пытаются просто выиграть время. Сейчас не идут на поводу у американских угроз, не реагируют особенно на американские угрозы. Понимают, что окно, которое есть у Дональда Трампа, окно времени, которое есть у Дональда Трампа, оно очень и очень ограничено. Нельзя забывать ни про выборы середины каденции в ноябре, и уж, конечно, нельзя забывать о открытии чемпионата мира по футболу 11 июня. Если Дональд Трамп хочет действий, он должен предпринимать их в ближайшее время. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, ситуация Трампа очень и очень сложная, и он пока не показывает никаких, так сказать, никаких признаков, не дает никаких признаков того, что он намерен действительно делать дальше. В Иерусалиме очень осторожно относятся к Дональду Трампу, не воздерживаются от прямой критики, учитывая особые отношения с ним, учитывая ту поддержку, которую Дональд Трамп оказывает. Однако трудно между строк не увидеть тумана или не увидеть того, той неясности, в которой находятся израильские лидеры по поводу намерений американского президента. Очень многие были уверены, что на этой неделе, буквально в течение этих дней, будет принято то или иное решение по поводу войны в Иране, по поводу войны в Иране, просто потому что Дональд Трамп вернулся из Китая, и это была ситуация, которая позволяла пойти на этот шаг. Тем не менее, вместо военных действий мы получили очередную отсрочку, и сейчас все ждут решения Дональда Трампа. Будет очень трудно объяснить американскому обществу, почему прошла еще одна неделя, и нет соглашения, и нету никаких сдвигов, ситуация абсолютно статична и в вопросе открытия Армузского пролива, и в вопросе обогащения урана, и в вопросе баллистических ракет и всего остального. И атмосфера ожидания сейчас это главное. Что касается Ливана, наш собеседник говорит о том, что там продолжаются военные действия в ограниченном масштабе. Многое могло бы быть иначе, однако даже в условиях того, что американцы позволяют, Израиль делает, ЦАЛ делает очень много, тем более, что нету пока герметичной защиты, достаточно эффективной защиты от беспилотников, дронов, начиненных взрывчаткой и так далее. И с этой точки зрения возможности ЦАЛа ограничены. А на политическом уровне ожидаются переговоры между Израилем и Ливаном, продолжение переговоров между Израилем и Ливаном. На уровне военном будут переговоры о разоружении Хизбаллы. Эти переговоры пройдут в Пентагоне. А на уровне политическом 2 июня начнется новый круг переговоров, новый круг диалога между двумя сторонами. Это будет уже политический переговор, третий круг переговоров между Израилем и Ливаном. Что касается публикации о назначении, о том, что, вернее, США и Израиль планировали Махмуда Ахмадинежада в качестве преемника Хаменеи, это странная публикация. «Нью-Йорк Таймс», говорит наш собеседник, учитывая, что Ахмадинежад далек от того, чтобы быть другом Запада, а тем более другом Израиля. Но, тем не менее, такая публикация была. Не знаю, что за этим стоит, говорит наш собеседник, однако это как и многое другое, что планировал Дональд Трамп, поиск альтернативного лидера в Иране, это сошло на нет. С нами в эфире был Гай Зриэль, политический обозреватель Times of Israel. 8:18. Мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о ситуации с иранской стороны. Доктор Мейр Джавед-Анфар, исследователь вопроса безопасности и дипломатии Ирана, университет Райхмана. Доктор Мейр Джавед-Анфар, Марцеле Политика, Ахшавит, Шель, Иран, университет Райхман. Шалом, бокетов.
2: בוקטוב, וגם אם אפשר להוסיף, אני גם כתבתי את הביוגרפיה של מחמוד אחמדינג'אד עם מישהו אחר ב-2007.
0: עכשיו אנחנו מדברים לעניין, אנחנו נדבר דווקא על מחמוד אחמדינג'אד ועל אותו פרסום של היום בניו יורק טיימס, היום בלילה. תגיד, זה רציני?
2: תקשיב, זה קשה לי מאוד להאמין שמישהו כמו אחמדינג'אד יכול להיות יכול להחליף את המשטר או יכול להיות משהו כמו אלטרנטיבה למשטר הנוכחי. אני לא יודע מי חשב על הדבר כזה, אם זה אנחנו, אם זה היה מישהו בתוך המשטר, אם זה דיסאינפורמציה מתוך המשטר, אם זה מסקירופקה לאנשים שרוצים להפיל אותו, אבל להחליף משטר באיראן אתה צריך מספיק כוחות כדי שאתה יכול להשתלט על ה... על התקשורת של המשטר, על הטלוויזיה של המשטר, על הרדיו, על כל הכלי תקשורת, אתה צריך אנשים בתוך המשוות המהפכה, אתה צריך מספיק אנשים, כן? אתה צריך מערכת מספיק, אין לו את זה.
0: אבל עוד, עוד, אין... אבל עוד לפני זה, ובוא נניח שהיו, שהיו את כל הדברים האלה. אחמדינג'אד הוא שונה במהותו מהמשטר הנוכחי, בהשקפת עולם, בפילוסופיה שלו, ביחס שלו למערב, לישראל, לגרעין.
2: אחמדינג'אד אופורטוניסט הכי גדול, אתה תן לו את הכסף, הוא יהיה לך.
0: באמת?
2: תלוי, אתה נותן לו כוח, כבוד וכסף, הוא יעשה לך את הכל. הוא יעשה את הכל. זה בן אדם אופורטוניסט, זה היה, אם תסלח לי להשתמש בביטוי העיד ביידיש, שקוראים לו פישר, שחשב שהוא קנאקר, כן? שהוא קיבל את כל הכוח מהאייטולה חמינאי, כי באמת האייטולה חמינאי האמין בו, ואז הוא באמת זה הלך לראש שלו, זה עלה לראש שלו, הוא חשב שבאמת זה הכוח שזה משלו, והוא התחיל לאתגר את כולם, לא רק את משמות המהפכה, לא, אפילו את, את ההחלטות של האייטולה חמינאי. זה בן אדם שבמקום אתה יודע, לבנות את ה, לנצל את, ה, את ההזדמנות שהאייטולה חמינאי נתן לו, כן, הוא באמת התחיל לנצל אותו כדי לצאת נגד כולם, אפילו בתוך המשטר, כי הוא, אתה יודע, הוא, זה באמת חשב שהוא נפוליאון, הוא חושב שבאמת שיש לו את הכוח
0: הזה. אז יכול להיות שבהינתן והיו מסעים והיו כל אותם תנאים שדיברת עליהם, הוא כן יכול היה להיות דמות שתהווה אלטרנטיבה. תמורת הכסף האמריקאי.
2: איזה אולטרנטיבה? יארגו אותו בתוך יומיים, בתוך המשטר. אנשים רפורמיסטים שונים אותו.
0: הבנתי.
2: העם האיראני, אתה רואה את כל האינפלציה, כל האינפלציה המטורפת הזאת, הכמויות הכי גדולות כסף שנגנבו אחרי המהפכה הזה היו בכהונתו. מאות מיליארדי דולר. אף אחד לא יודע איפה זה, זה היה בזמן כהונתו. בן אדם הזה הולך להיות אולטרנטיבה.
0: לא היה שורד הרבה. תגיד לי, דוקטור ג'וואד אנפר, איך אתה רואה את המצב כרגע? איראנים עדיין מאמינים לדונלד טראמפ? מאוימים על ידי הצהרות של דונלד טראמפ?
2: מאוימים, אבל הם מרגישים שהם על הסוס, לא דונלד טראמפ. הם יכולים, הם יש להם הרבה יותר כוח, המנופים שלהם יותר חזקים, המצב שלהם יותר טוב. הם יכולים לחכות, דונלד טראמפ לא יכול לחכות, לאיראן יש זמן, לדונלד טראמפ אין זמן, ודונלד טראמפ תחת לחץ הרבה יותר גדול.
0: המצור לא חונק אותם?
2: חונק אותם, אבל הם חושבים שהחמצן שיש להם זה יותר ממה שהחמצן שיש לדונלד טראמפ, כי החמצן שלהם, אתה יודע, הם יכולים לדכא את העם שלהם, כן? אבל דונלד טראמפ לא יכול לדכא את המחיר של נפט, לא יכול לדכא את ה... את המיתון בארצות וכלכלה של ארצות הברית שהם מאמינים שיקרה עם, עם, עם המלחמה תימשך. אז הם מאמינים שיש להם יותר חמצן ממנו, והם שניהם תחת מים, אבל החמצן של האיראנים יותר גדול, הם יכולים לחכות.
0: מה החמצן שיש להם? זאת אומרת, אין להם כלום הרי, הם לא יכולים לייצא את הנפט, ואין להם שום דבר, על מה הם חיים בעצם?
2: לא, יש להם מספיק לסרוד, ויש להם מספיק לדכא כל מי שיוצא נגדם. יש להם יותר כוח, יש להם יותר שליטה על הגורמים שיכולים להפיל אותם בתוך המשטר, ויכולים להפיל את, כמו לאתגר את המדיניות שלהם מתוך המדינה, מאשר מה שיש לטראמפ. טראמפ אין לו שליטה על מחירי נפט. טראמפ אין לו שליטה על מה יקרה התוצאות של הבחירות של ארצות הברית, שיהיה בסנאט וקונגרס בנובמבר, אז הם יכולים, הם מאמינים שיש לו פחות חמצן.
0: זה אומר ש...
2: לא יכול לשלוט על הדברים שיכולים להגיר את המדיניות שלו.
0: זה אומר שאין מה לצפות לאיזושהי התגמשות מצד איראני במסע ומתן?
2: אני חושב שבינתיים לא. בינתיים לא, זה אנשים שבאמת הם חושבים שזה שנות השיעה. האיראנים טועים בגדול. כן?
0: טועים.
2: הם מאמינים, טועים, בוודאי שהם, לטווח ארוך בוודאי שהם טועים, אבל הם לא רואים את זה.
0: במה הטעות?
2: הטעות שהם חושבים שהם יכולים להמשיך ככה עם הכלכלה האיראנית לטווח ארוך. הם לא רואים את הטווח ארוך, הם רואים שיש להם הישג מדהים. לאף מנהיג מלך איראני, במילניה האחרונה לא היה השפעה על העולם כמו שיש לאיראן עכשיו, בגלל משום שהם, יש להם שליטה למצור הורמות. לא היה. תקשיב, זה פשוט מטורף. אז זה הלך עלה לראש שלהם. זה כמו, אתם, זה יכול לשק... זה לא רק אלכוהול וסמים שיכולים להשפיע על המצב.
0: יש עוד כל מיני חומרים, כן.
2: כן, וזה אחד מהחומרים. אז הם לא רואים. הם לא רואים בדברים אחרים. הם רואים את ההסכם, את ההישג הזה ששולטים על ה... שולטים על המצרי הורמות. והם גם יכולים להגיר את כל ה... מדינות מפרציות כמו במיוחד האמירתים, אז הם מאמינים שיש להם את הכלי, יש להם את ההרתעה, יש להם את החמצן, אז כן, הם הולכים להמשיך, אבל תקשיב, זה לא יחזיק מעמד. אם לולא היה טראמפ היה יותר זמן, לולא טראמפ היה יכול להגיד, אתם יודעים מה? יאללה, בסדר. אתם לא פותחים, גם אני לא פותח. בוא נחכה עוד שנה. ואז איראנים היו בלחץ.
0: זה סדרי גודל, אתה מדבר על סדרי גודל של שנה, שנה וחצי שצריך...
2: אני, תחשיב, אני לא יכול להגיד לך בדיוק, אבל אם לא האיראנים היו מבינים של טראמפ יכול לחכות כמה שהוא רוצה, אז המצב היה אחר.
0: אבל זה לא, זה לא המצב.
2: לא.
0: דוקטור מאיר ג'וודן פאר, מומחה לחוקר פוליטיקה עכשווית של איראן, ומחבר אותו את הביוגרפיה של אחמדינג'אד.
2: אני אגיד לך, אני, שאתה כותב את הביוגרפיה של מישהו שנה וחצי, אתה כל כך חושב עליו, שאני חלמתי שאני מדבר איתו.
0: וואלה.
2: ואחד מהמטרות שלי, שבזאת השם שיהיה מהפכה באיראן, אני רוצה לראיין אותו. אני
0: אבל למה דווקא אותו? אתה מדבר עליו כאיש אופורטוניסט כזה, רודף שררה וכסף.
2: זה, כן, אבל כתבתי את הספר ב-2007, שנתיים אחרי שהוא הגיע לכוח. אבל זה דמות כל כך מעניינת, וכל הגורמים השונים בתוך המשטר שעזרו לו, ואיך הוא הגיע לכוח, והדברים שהוא עשה, זה כל כך, זה היה סיפור כל כך מעניין. אני באמת מקווה לראיין אותו יום אחד שהוא יהיה בכלא.
0: תיקח אותי איתך. תודה רבה. Йом товли трот бабай. Я спросил нашего собеседника, прежде всего он просит добавить к его тайтлу, что он писал биографию Махмуда Ахмадинеджада, что перевело нас автоматически на разговор о этом человеке, о публикации в Нью-Йорк Таймс по поводу того, что Израиль и США планировали или якобы планировали назначение Ахмадинеджада на должность преемника Али Хаменеи. Я не знаю, кто это планировал, говорит наш собеседник, я не знаю, кто это публиковал, я не знаю, кто это планировал, но у этого нет ничего. Вот просто совершенно ничего связанного с окружающей действительностью. У Ахмадинеджада для того, чтобы сменить режим в Иране, нужно столько сопровождающих условий, помимо, так сказать, персоны, которые можно будет поставить во главе этой страны, что об этом говорить просто смешно. Сейчас нету ни сил, ни контроля за прессой, ни людей, которые готовы выйти на улицы, а тем более людей, которые готовы выйти на улицы за Ахмадинеджада. Ахмадинеджад — это коррумпированный лидер, это человек, который... да, он за деньги, за власть и за силу сделает все, что от него хотят, и в том числе будет президентом, послушным президентом Ирана. Он был послушным лидером Ирана. Он был марионеткой в руках корпуса стражи исламской революции, в руках духовного лидера Али Хаменеи, говорит наш собеседник. Получил всю власть от него, обогатился. И, собственно говоря, это все, что его интересовало. Сейчас, если он станет иранским лидером, его убьют в течение нескольких дней. Просто потому что, во-первых, у него очень много врагов внутри иранского истеблишмента, а с другой стороны, он настолько до крайности коррумпированный политик, что в Иране ему этого просто не простят, и поэтому разговоры о том, что его назначат преемником духовного лидера Ирана, мне звучат очень странными, говорит наш собеседник. Что касается ситуации на переговорах, то я не думаю, что Иран серьезно относится к угрозам Дональда Трампа. Они чувствуют себя на коне. Они прекрасно понимают, что у них терпение гораздо больше, чем у Трампа, что у них пространство для маневра гораздо больше, чем у Трампа. Они настолько окрылены своим достижением, которого не было ни у одного иранского короля в последние 100 лет, по крайней мере, говорит наш собеседник. У них не было ничего подобного тому, что сделал сейчас Иран, захватив Ормузский пролив и, по сути дела, подчинив себе всю мировую экономику. С другой стороны, говорит наш собеседник, это вопрос терпения. Если бы Трамп мог сейчас год, полтора, не знаю сколько, но такого порядка время, говорит наш собеседник, сказать: окей, вы не идете на соглашение, мы не идем на соглашение, вы не открываете пролив, мы не открываем пролив. Это в конечном счете повлияло бы на Иран, есть шанс, по крайней мере, что это повлияло бы на Иран, но в нынешней ситуации, говорит наш собеседник, в Иране хорошо понимают, что рычагов давления на них гораздо меньше, чем на Трампа, что они могут расстреливать демонстрантов, они могут подавлять акции протеста, они могут убивать недовольных. Трамп не может расстреливать цены на нефть, Трамп не может подавлять выборы в Конгресс осенью и общественное мнение в своей стране, говорит наш собеседник. С этой точки зрения ситуация иранского режима гораздо лучше, однако они, конечно, ошибаются в дальней перспективе, они не смотрят в дальнюю перспективу, они живут только сегодняшним днем, утверждает мэр Джавад Зарипов. И он говорит о том, что и в дальней перспективе экономика Ирана не может существовать в такой ситуации, поэтому если бы у США было больше терпения, то многого можно было бы добиться. А что касается Ахмадинеджада, в конце беседы наш собеседник говорит о том, что он хотел бы дожить до того дня, когда ему удастся навестить Ахмадинеджада в тюрьме и проинтервьюировать его. Это очень интересный человек. Я писал книгу о нем, говорит мэр Джавад Зарипов, в 2007 году, через два года после того, как он стал главой Ирана. Это очень и очень интересная личность. С нами в эфире был доктор мэр Джавад Зарипов, исследователь вопросов безопасности и дипломатии Ирана, университет Райхмана и автор биографии Махмуда Ахмадинеджада.
3: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
4: Внимание! Только до конца недели в «Маданэй Мане». Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях «Маданэй Мане».
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
6: До «Миллениум» на Нас, миллениум нас.
7: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун, гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун, Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
0: 8:32. Поговорим о политике. Сегодня Кнессет должен утвердить законопроект о самороспуске в предварительном чтении. И ультраортодоксальные партии на данный момент заявляют, что намерены голосовать за этот законопроект. Одновременно, разумеется, продолжают продвигать и закон о призыве или о непризыве, закон Боаза Бисмута. Рони Римон, стратегический советник, в прошлом советник Бенямина Нетаньяу, политтехнолог, с нами в эфире. Рони Римон, шалом, бокетов.
8: בוקר טוב גבי.
0: מי עובד על מי תגיד? נתניהו על חרדים, חרדים על המצביעים שלהם? זה סיפור הזוי לגמרי.
8: אני חושב שהפעם החרדים, אני כן לוקח אותם ברצינות. זאת אומרת, אני חושב שהם באמת צריכים להוכיח למצביעים שלהם שהם רציניים ושהם נאבקים מול נתניהו בעניין הזה של חוק הגיוס. נתניהו כן רוצה לדעתי בשגיאה, בסגור סוגריים, לנסות ולהעביר את חוק הגיוס, כדי לנעול את השותפות שלו עם החרדים, גם לקדנציה הבאה. ולכן כל אחד עושה את החלק שלו בקטע הזה.
0: אבל אז בעצם למה נתניהו משך את זה עד לשנייה האחרונה? אם הוא רצה להעביר את החוק הזה, הייתה לו אפשרות לעשות את זה. הוא משך ומשך ומשך, ורק כשחרדים אמרו, אנחנו מסיימים את הברית איתך, כלומר כשהם לחצו עליו מאוד, אז הוא נכנע.
8: זאת, אני חושב שזה עניין של דרך הפעולה שלו, הרבה פעמים, הרבה מאוד מקרים, הוא משאיר את ההחלטה לרגע האחרון, אפילו אם נשווה את זה לכדורגל, לזמן הפציעות, ממש ברגע האחרון. והרבה פעמים כתוצאה מכך, הפעולה גם אם היא נכונה מבחינתו או לא נכונה מבחינתו, נעשית מאוחר ולפעמים מאוחר מאוד ולפעמים מאוחר מדי.
0: מה שאנחנו רואים כרגע, מה שאתה אומר, בעצם נתניהו אמיתי ברצון שלו להעביר את חוק הגיוס, כי אני שמעתי בכנסת השבוע דיבורים, נתניהו עוד פעם עושה תרגיל, הוא יראה להם שהוא מנסה, בינתיים זמן שצריך כדי לקבוע בחירות לתחילת ספטמבר יחלוף, וזהו.
8: לא, אני מאמין אני מעריך, יותר נכון, שהוא באמת רוצה לנעול אותם לקדנציה הבאה, כי הוא חושש שהם ילכו עם סיעות האופוזיציה אחרי הבחירות, ואת הדבר הזה הוא רוצה למנוע, הוא רוצה לשמור ולשמר את גוש הימין כפי שהוא כרגע, והוא יודע ש... או מעריך שאם זה לא ינהל הנושא הזה של חוק הגיוס, אז הוא חושש שיש סיכוי שהם ילכו עם סיעות האופוזיציה. אני חושב שזה לא סכנה אמיתית, אבל הוא חושב שזאת סכנה אמיתית, ולכן הוא פועל כדי כן להעביר את חוק הגיוס.
0: לאן אנחנו הולכים בעניין הזה לדעתך? הוא הצליח לקופף את החברים בסיעה שלו? כי יש שם התנגדות מאוד מאוד נרחבת.
8: אני לא חושב שיהיה חוק גיוס.
0: אתה לא חושב שיהיה.
8: אני לא בטוח, אני רק, אתה יודע, אנחנו יכולים
0: הערכה,
8: רק
0: כן, ברור.
8: להעריך.

0: במדינת ישראל, וגם חוק הגיוס לא יעבור בסיכומו של דבר.
1: אני רוצה לשאול אותך על הנושא הפרסונלי. נתניהו מאוד רוצה לקבל 10 שריונים כדי לעצב את הרשימה כפי שהוא רוצה. יש על זה ויכוח גדול בליכוד. זה כשלעצמו יכול לשנות את ההצבעה של אנשים? אנשים מסתכלים על הרשימה או מסתכלים על המנהיג? או על הנושא או על האישי?
0: בוא נגיד 90% המנהיג, 10% הרשימה. אבל אני חושב, תסתכל מה קורה מסביב, כל אחת מהרשימות שאין בהן פריימריז, וכידוע לך, רוב חברי הכנסת נבחרים שלא בפריימריז, הן מתקשטות באנשים רציניים, איכותיים, שיש להם שם, ידועים וכו'. ובליכוד, אתה יודע, נתונים לחסדי שמיים לצורך העניין הזה, לחסדי המתפקדים. והוא רוצה להכניס כמה אנשים שלא מסוגלים להתמודד בפריימריז ולנצח, כדי לטייב את הרשימה, כדי באיזשהו מקום למחוק או למהול את הרושם הלא טוב שחלק מחברי הכנסת שלה.
1: זהו, וזאת שאלה, רוני, זה יכול לשנות את ההצבעה של אנשים? אנשים יכולים להסתכל להגיד, אוקיי, הוא משנה את הרשימה, הרשימה יותר אטרקטיבית, אנשים יותר רציניים, כן ניתן לו קול?
0: אני אגיד לך, גבי, אנחנו בחיים, ברוב המקרים חושבים שיש פעולה אחת שיכולה להביא תוצאה אחת. ובחיים האמיתיים זה לא ככה. זאת אומרת, האם זה ישכנע את כל 10 המנדטים שעזבו את גוש הקואליציה לשוב ולהצביע למען הליכוד, למען הקואליציה? התשובה היא כנראה לא. האם 2-3 מנדטים יכולים לבוא ולהגיד, וואו, יש שמות כאלה טובים, והוא הביא באמת אנשים מאוד רציניים, ולכן אנחנו נשקול בחיוב לחזור ולהצביע למען הליכוד, פלוס פעולות נוספות שאולי יקרו במהלך הקמפיין? יכול להיות שכן. זאת אומרת, זה לא.
1: Okay.
0: אנחנו צריכים להבין שאין תוצאה אחת כתוצאה מפעולה אחת.
1: 2-3 מנדטים זה גם הרבה, דרך אגב, בבחירות האלה. Рони Римон, туда рыба лиха на сиха зутка.
0: Туда, Габи.
1: Лита, давай.
0: Бай, бай.
1: Я спросил нашего собеседника о предстоящей вот этой вот предстоящем голосовании за роспуск Кнессета и за закон о закон Боза Бисмута, который продолжает обсуждаться на комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. С вашей точки зрения, кто кого обманывает? Нетаньяу ультраортодоксов или ультраортодоксы своих избирателей? Или вообще никто никого не обманывает? Такое тоже может быть. Наш собеседник говорит о том, что с его точки зрения Нетаньяу действительно всерьез намерен провести закон о призыве. Я считаю, что он ошибается, говорит наш собеседник. Считаю, что это ошибочное решение. Однако он принял это решение в попытке запереть, как это называет Рони Римон, запереть ультраортодоксов в блоке, в правом блоке, в союзе с ним, и не допустить их перехода к оппозиции и в союза с оппозиционерами после выборов, говорит наш собеседник. Именно поэтому я полагаю, звучит сигнал о проникновении. Да, сигнал тревоги в
2: Кириат-Шмуна.
1: Сигнал тревоги в Кириат-Шмуна. Из-за проникновения беспилотника жители Кириат-Шмуна просят зайти в убежище. Сигнал тревоги в Кириат-Шмуна. Продолжаю переводить свой разговор с Рони Римоном. Наш собеседник говорит о том, что очень трудно представить себе, как ультраортодоксы заключат союз с оппозиционерами, поэтому мне кажется, что решение Нетаньяу ошибочно. Он потеряет голоса своих избирателей, для которых закон о призыве очень важен.
2: Кириат Шмона.
1: Мы вновь слышим сигнал о предупреждении, о сигнале тревоги в Кириат Шмона. В Кириат Шмона звучит сигнал тревоги. Вместе с тем, говорит Рони Римон, есть много избирателей, которые не захотят голосовать за Ликуд после того, или за партии нынешней коалиции, если они пойдут вот настолько на поводу у требований ультраортодоксов, потому что вопрос призыва, вопрос закона о призыве крайне важен сегодня для избирателей нынешней коалиции, говорит Рони Римон. Именно поэтому я полагаю, что Нетаньяу допускает грубую ошибку. С другой